0: کا اعلان، شہریوں کو انخلا کا حکم. مصنوعی ذہانت برطانیہ کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ، خفیہ ادارے کے سربراہ کا انتباہ.
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج لداخ میں تقریباً 3,350 کروڑ روپے مالیت کے 5 بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. مرکزی کابینہ نے ریلوے کے 11 لاکھ سے زیادہ ملازمین کے لیے پیداوار سے منسلک 78 دن کے بونس کو منظوری دے دی ہے. سرکار نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو گنا کسانوں کی جانب سے اٹھائے گئے معاملات کا جائزہ لے گی اور مناسب اقدامات کی سفارش کرے گی. بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہریانہ، پنجاب، دلی، کیرلم، تمل ناڈو اور پدوچیری میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. اور مردوں کی کرکٹ میں ویسٹ انڈیز نے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت کو 24 رن سے ہرا کر 5 میچوں کی سیریز میں 2-2 سے برابری حاصل کر لی ہے. اس کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.
2: کھیتی میں محنت کے ساتھ سمجھداری سے زمین کا استعمال بھی ضروری ہے. سوچئے، ایک ہی کھیت میں گنا لگا ہے، کیا اسی کے ساتھ سرسوں کی فصل بھی اگائی جا سکتی ہے؟ بالکل، اور اسی تکنیک کا نام ہے سہ فصلی کھیتی.
3: گنے کی قطاروں کے بیچ سرسوں کی فصل اگا کر زمین کا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی زمین وہی کھیتی کا طریقہ سمجھدار.
2: اس سے کسان کو کم سمے میں اترکت اپج اور آئے کا اور افسر مل سکتا ہے.
3: تو ایک فصل پر نربھر نہ رہیں، گنے کے ساتھ سرسوں کی سہ فصلی کھیتی کے لیے سرسوں کے بیج کرشی وبھاگ سے نشلک پراپت کریں.
2: کسان وہی کھیت وہی، بس سوچ میں ایک نیا قدم.
3: کرشی وبھاگ اتر پردیش دوارا کسانوں کے ہت میں جاری.
4: یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے. میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر پرستت ہے کارکرم نمسکار پریاگ راج. گڈ مارننگ دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب سوستھ اور مست ہوں گے اور اپنی اپنی لائف میں بہت اچھا کر رہے ہوں گے. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست نیہا. دوستوں، آج تاریخ ہے 15 اکتوبر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیہا ہمیں یہ کیوں بتا رہی ہے. ہاں تو دوستوں، آج کا دن کیلنڈر کی کوئی عام تاریخ نہیں ہے، بلکہ آج کا دن اتہاس کے اس پنے کو یاد کرنے کا ہے جس نے پورے ہندوستان کو سپنوں کو سچ کرنے کا حوصلہ دیا. آج کی تاریخ جشن ہے اس سوچ کی جس نے کروڑوں یواؤں کو اڑنے کے لیے اگنی کے پنکھ دیے. آج وشو چھاتر دیوس ہے اور یہ دن سمرپت ہے بھارت کے میسائل مین، جنتا کے راشٹرپتی، بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبدل کلام کو. دوستوں، سنیکت راشٹر نے ڈاکٹر کلام کے جنم دن کو وشو چھاتر دیوس کے روپ میں منانے کی گھوشنا کی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کلام دیش کے راشٹرپتی بعد میں تھے، ایک سکشک اور چھاتروں کے مارگ درشک پہلے تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے دیش کا اصلی بھوشیہ جو ہے وہ اے سی کمروں میں نہیں بلکہ اسکولوں کی کلاس روم میں بیٹھتا ہے. جی ہاں، وہ کہتے تھے سپنے وہ نہیں جو ہمیں ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سپنے تو وہ ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے. جی ہاں دوستوں، کلام صاحب جو تھے وہ رامیشور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اخبار بیچنے کا کام کرتے تھے. اخبار بیچنے سے لے کر اپنی لگن اور محنت کے دم پر دیش کے مہان ویگیانک اور دیش کے سروچ پد تک پہنچنے تک کا ان کا یہ سفر چھاتروں کو سکھاتا ہے کہ پرستھتیاں چاہے جیسی ہوں، آپ کے سپنے بڑے ہونے چاہیے. دوستوں، فیل ہونے کا مطلب ہار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ. جی ہاں، یعنی سیکھنے کا پہلا پریاس. تو دوستوں، میں آپ سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی جیون میں ہار نہیں ماننی ہے، چاہے آپ اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں یا زندگی کی پاٹھشالا میں. چھاتر جیون وہ دور ہے جہاں ہم صرف کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ زندگی کو جینا سیکھتے ہیں. آج کے دن خود سے ایک وعدہ کریے کہ کبھی بھی سیکھنا بند نہیں کریں گے. جی ہاں، اگر ہم نے سیکھنا بند کر دیا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ جی ہاں، تو آج کے دن خود سے، اپنے پریوار سے، اپنے ماں باپ سے یہ وعدہ ضرور کریے کہ ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. اگر آپ سیکھنا بند کریں گے تو سیکھنا بالکل بند ہو جائے گا اور آگے بڑھنا بھی بند ہی ہو جائے گا، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تب تک آپ جیتیں گے نہیں، بس من میں جیت کا جذبہ ہونا چاہیے. جی ہاں دوستوں، اسی جذبے کو آپ بنائے رکھیے اور کوششیں کرتے رہیے. چھاتر جیون میں اپار سمبھاوناؤں کے راستے کھلے ہیں، بس

0: وسلم.
1: میرا نام نکہت بانو، میں بی اے سیکنڈ ایئر کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج کی طالبہ ہوں. آج میں ایک مضمون پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے مسجد اقصی تاریخی اور موجودہ حالات. مسجد اقصی فلسطین کے بیت المقدس میں واقعی مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے. مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت صرف ایک تاریخی عمارت کی حیثیت سے نہیں بلکہ دینی، روحانی اور تہذیبی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں مسجد اقصی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آیا ہے. واقعہ معراج میں بھی مسجد اقصی کو خاص مقام حاصل ہے. اس وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان اس مسجد سے گہری عقیدت رکھتے ہیں. مسجد اقصی کی تاریخ بہت قدیم ہے. یہ مقام صدیوں سے مختلف مذہبی اور تاریخی واقعات کا مرکز رہا ہے. اسلامی دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر انتظام آیا. بعد کے ادوار میں مسجد اور اس کے احاطے کی تعمیر و توسیع ہوتی رہی. مسجد اقصی کے وسیع احاطے کو حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، جس میں قبۃ الصخرہ سمیت کئی اہم مقامات موجود ہیں. فلسطین عوام کے لیے بیت المقدس اور مسجد اقصی ان کی مذہبی شناخت کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخی اور ثقافتی زندگی کا بھی اہم حصہ ہے. فلسطینیوں کے نزدیک مسجد اقصی ان کی ماضی، موجودہ زندگی اور مستقبل کی امید سے جڑی ہوئی ہے. 2026 میں اقوام متحدہ سے متعلق رپورٹس میں اور بین الاقوامی اجلاسوں میں بھی مترقی پروسلم میں فلسطینیوں کو درپیش نقل مکانی، آبادکاری، تشدد اور عبادت رسائی کی پابندیوں پر گفتگو ہوئی ہے. حالیہ برسوں میں مسجد اقصی تک فلسطین کی نمازیوں کی رسائی اور وہاں عبادت کے معاملے پر بھی کشیدگی دیکھی گئی ہے. اقوام متحدہ کے ایک انسانی حقوق کے بلیٹن کے مطابق مارچ 2026 میں مسجد اقصی اور مسجد ابراہیمی کو عبادت گزاروں کے لیے بند رکھا گیا، جبکہ اپریل 2026 کی رپورٹ میں مسجد اقصی کے احاطے سے متعلق گرفتاریوں اور رسائی کی پابندیوں کا ذکر کیا گیا. فلسطین اور کئی عرب و اسلامی ممالک مسجد اقصی کے موجودہ تاریخی اور قانونی انتظامی نظام کو برقرار رکھنے پر زور دیتے ہیں. اپریل 2026 کے ایک مشترکہ بیان میں 8 ممالک نے مسجد اقصی کے تاریخ و قانونی اسٹیٹس کو برقرار رکھنے اور مسلمانوں کی عبادت تک رسائی کے احترام پر زور دیا. مسجد اقصی آج بھی فلسطینی عوام کے لیے امید، ایمان اور شناخت کی علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے. موجودہ حالات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مذہبی مقامات کا احترام، عبادت کی آزادی، انسانی حقوق اور امن ہر معاشرے کے لیے ضروری ہیں. مسجد اقصی کی تاریخ صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ آج بھی دنیا کے سامنے امن، انصاف اور انسانیت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. مسجد اقصی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب اور فلسطین کی عوام کی مذہبی و ثقافتی شناخت کا اہم حصہ ہے. اس کی حفاظت اور وہاں عبادت کی آزادی کا مسئلہ آج بھی عالمی سطح پر اہم موضوع ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مقدس مقامات کا احترام کیا جائے، عام شہروں کے حقوق محفوظ ہوں اور اختلاف کا حل امن و انصاف کے اصولوں کے مطابق تلاش کیا جائے.
2: میرا نام صافیہ خان ہے، میں بی اے تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. آج میں آپ کے سامنے اپنی لکھی ہوئی کچھ لائن پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ دنیا فریب کے سوا کچھ نہیں ہے شافی، یہ دنیا فریب کے سوا کچھ نہیں ہے شافی، اسے غور سے دیکھو تو موت نظر ہے آتی. ہم نے سوچا کہ آؤ ذرا موت کو بھی دیکھے، ہم نے سوچا کہ آؤ ذرا موت کو

میرا نام صاحبہ خاتون، میں بی اے تھرڈ ایئر کرامت مسلم گرلز پی جی کالج کی طالبہ ہوں۔ آج میں ایک مضمون پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے مصنوعی ذہانت۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی عقل و ذہانت سے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کرتے ہیں جو صرف حکم ماننے تک محدود نہیں بلکہ معلومات کو سمجھنے، سیکھنے، تجزیہ کرنے اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کو مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے۔ مصنوعی ذہانت ایک مشین، ایک کمپیوٹر یا پروگرام کا نہیں بلکہ یہ انسانی ذہانت کو مشینوں کے ذریعہ عملی شکل دینے کی ایک کوشش ہے۔ مصنوعی ذہانت نے ہماری زندگی کو تیزی سے بدلنا شروع کر دیا ہے۔ آج موبائل فون میں آواز کے ذریعہ کام کرنا، آن لائن ترجمہ، نقشے کے ذریعہ راستہ تلاش کرنا، چہرے کی شناخت، مختلف معلومات کی تلاش اور بہت سے خود کار نظام مصنوعی ذہانت کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ گویا وہ ٹیکنالوجی جو کبھی صرف سائنس افسانوں کا حصہ محسوس ہوتی ہے، مصنوعی ذہانت آج ہمارے روز مرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر تعلیم کے میدان میں دیکھا جائے تو مصنوعی ذہانت ایک نئے امکان کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ایک طالب علم مشکل موضوع کو مختلف انداز میں سمجھ سکتا ہے، زبان سیکھ سکتا ہے، معلومات کو منظم کر سکتا ہے، اپنی تعلیمی تیاری میں مدد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کو استاد اور کتاب کا متبادل نہیں بلکہ معاون سمجھنا چاہیے۔ اگر طالب علم ہر کام کے لیے مشین پر انحصار کرنے لگے تو اس کی سوچنے اور تحقیق کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اصل کامیابی اے آئی سے جواب لینے میں نہیں بلکہ اس جواب کو سمجھنے اور درست استعمال کرنے میں ہے۔ اگر طب کے شعبے میں دیکھا جائے تو مصنوعی ذہانت کے امکانات بہت وسیع ہیں۔ یہ بڑی مقدار میں طبی معلومات کا تجزیہ کرنے، بیماریوں کی شخصیت میں مدد دینے اور تحقیق کے عمل کو تیز کرنے

0: میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح زراعت، صنعت، بینکنگ، تجارت اور مواصلات کے شعبوں میں بھی مصنوعی ذہانت کام کے طریقوں کو بدل رہی ہے۔ لیکن ہر طاقتور ایجاد کی طرح مصنوعی ذہانت کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنج بھی وابستہ ہے۔ غلط معلومات، جعلی تصاویر اور ویڈیو ذاتی معلومات کا غلط استعمال کرتے ہیں اور مشینوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار جیسے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مصنوعی ذہانت کو صرف ترقی کے دور پر نہ دیکھیں بلکہ اس کے استعمال کے اخلاق پہلوؤں پر بھی غور کریں۔ ٹیکنالوجی جتنی طاقتور ہوتی جائے اس کے استعمال کی ذمہ داریاں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے بارے میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ مشین انسان سے زیادہ ذہین بنے گی، بلکہ یہ کہ انسان اپنی ذہانت کو ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح استعمال کرے گا۔ اگر انسان اپنی تخلیقی صلاحیت، اخلاقی شعور اور تنقیدی سوچ کو برقرار رکھتے ہوئے اے آئی سے فائدہ اٹھائیں تو یہ ٹیکنالوجی ترقی کا مضبوط ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی سوچنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر مشین کے حوالے کر دے تو سہولت خود انحصاریت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مصنوعی ذہانت انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے۔ مشین معلومات کا تجزیہ کر سکتی ہے مگر انسانی زندگی کی اقدار، احساسات، اخلاق اور ذمہ داری کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ مستقبل اس کا ہوگا جو ٹیکنالوجی سے ڈرے گا نہیں بلکہ اسے سمجھ کر احتیاط کے ساتھ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ مصنوعی ذہانت صرف مستقبل کی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ہمارے حال کی کیفیت ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اے آئی کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنی انسانی صلاحیتوں کو بھی مضبوط کریں، کیونکہ مشین ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے لیکن زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خود انسان ہی فیصلہ کرتا ہے۔
1: میرا نام حیا فاطمہ ہے اور میں بی اے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں۔ میری غزل جگر مراد آبادی کی غزل۔

0: عارفین کو دیں اجازت. آداب.
1: اردو کاریکرم سماپت ہوا.
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کاریکرم لکھنؤ کیندر سے. یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے. میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر پرستت ہے سگندھ سنگیت کا کاریکرم. اس کاریکرم میں ہم سنوا رہے ہیں کلاکار منیشا نرکھی دوارا گائے گیت اور بھجن. لیجیے ان کی آواز میں یہ بھجن سنیے.

بولتے نغمے ابھی آپ بولتے نغمے پروگرام سن رہے تھے. واچن سپر تھا نیہا گپتا اور وندنا راٹھور کے, اور پرستوتی تھی نیہا گپتا کی. آکاشوانی کا یہ پریاگراج کیندر ہے.

0: تمام علاقوں میں کال کرنے والے شخص کے نام کو ظاہر کرنے کی خدمت سی این اے پی متعارف کرائیں۔ اس سروس کے تحت کال کرنے والے شخص کا نام، جو ٹیلی مواصلات خدمت فراہم کرنے والی کمپنی کے صارفین سے متعلق ڈیٹا بیس میں درج ہوگا، کال موصول کرنے والے شخص کے فون پر کال کرنے والے کے نمبر کے ساتھ دکھائی دے گا۔ غیر محفوظ شدہ نمبروں سے آنے والی بین الاقوامی کالوں کی صورت میں اسکرین پر انٹرنیشنل کال ظاہر ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ سبسڈی چھوڑنے کی مہم جیسے اقدامات کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقی شکل دی جا رہی ہے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے 2015 میں ایل پی جی سبسڈی چھوڑنے کی مہم گیو اٹ اپ شروع کی تھی، جس کے تحت صارفین کو رضاکارانہ طور پر اپنی ایل پی جی گیس سبسڈی چھوڑنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس مہم کے تحت 1,13,00,000 سے زیادہ ایل پی جی صارفین نے رضاکارانہ طور پر اپنی گیس سبسڈی چھوڑ دی۔ اس سے ہونے والی بچت کو پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت غریب کنبوں کو ایل پی جی کنیکشن فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس اسکیم سے خاص طور پر دیہی علاقوں کی ان خواتین کو فائدہ پہنچا جو کھانا پکانے کے لیے لکڑی اور گوبر کے اپلوگ پر انحصار کرتی تھیں۔ حکومت نے ملک بھر میں غریب کنبوں کی بالغ خواتین کو اس اسکیم کے تحت 10,56,00,000 سے زیادہ مفت ایل پی جی کنیکشن فراہم کیے ہیں۔ 2015 میں دلی اقتصادی کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا تھا کہ گیو اٹ اپ تحریک نے شہریوں کو پسماندہ کنبوں کی مدد اور انہیں ماحولیات کے لیے سازگار ایندھن فراہم کرنے کے لیے متحد ہونے کی ترغیب دی۔
2: We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
1: اتر پردیش کی رہنے والی سنجو دیوی نے کہا کہ گیس کے چولہے نے کھانا پکانے کے عمل کو کافی آسان بنا دیا ہے اور انہیں دھوئیں کی مضر اثرات سے نجات ملی ہے۔
3: پہلے جب چولہے پہ کھانا بنایا کرتی تھی میں تو میرے دھوئیں سے چہرے پہ الرجی ہو جاتی، اب مجھے اتنی سویدھائیں مل گئی ہیں کہ اب آرام سے کھانا بنا لیتی، اس لیے میں نریندر مودی جی کو بہت بہت دھنیواد کہنا چاہوں گی۔
1: ایل پی جی سبسڈی چھوڑنے کی مہم نے شہریوں میں سماجی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیا ہے اور سبھی لوگوں کو ماحولیات کے لیے سازگار ایندھن فراہم کرنے کی سرکار کی کوششوں کو تقویت بخشی ہے۔ دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: آج شیئر بازار میں کافی تیزی رہی، گھریلو حصص اشاریہ زبردست اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: سینسیکس 1534 پوائنٹس یعنی 2.11% کے اضافے کے ساتھ 74,316 پر بند ہوا۔ اسی طرح نفٹی 375 پوائنٹس یعنی 1.66% اضافے کے ساتھ 22,997 پر بند ہوا۔ نئی دلی سے آیوشی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: پاکستان کے شہر پشاور میں آج ایک پرائیویٹ اسکول کی چھت منہدم ہونے کے واقعے میں 34 بچوں اور ایک ٹیچر کی موت ہو گئی۔ پشاور کیپٹل سٹی پولیس کے سربراہ میاں سعید نے کہا ہے کہ یہ واقعہ شہر کے اندرونی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں واقع دیر کالونی میں پیش آیا۔ الخیر اسکول کی چھت جس وقت منہدم ہوئی اس وقت اوپری منزل پر واقع کلاس رومز میں 30 طالب علم موجود تھے۔ پولیس نے کہا کہ 3 منزلہ عمارت کی چھت صحیح طور پر تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت کھیلوں کا ایک عالمی پاور ہاؤس بننے کے لیے تیار ہے۔ نئی دلی میں ایشین گیمز 2026 میں حصہ لینے والے بھارتی کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران جناب مودی نے ایشین گیمز کے فاتحین کی ستائش کی اور کہا کہ انہوں نے ترنگے کو بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کھلاڑیوں کی حصول یابیوں سے جوش، استقلال اور یقین کی عکاسی ہوتی ہے۔
5: ساتھیو، اس بار ایشین گیمز کئی معنوں میں ہمارے لیے یادگار رہے۔ ہماری ہاکی کی مہیلا اور پروش दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार